ya, kuta ya, kole ya paya ni na pe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora, mora urbatara. Alanjara, kakarara. Urbatara, wilara, kole ni jara, ni na pe. Ala jela ka ni na ma, kole ni jara.